Naktis vēl tiesa savu šaltu delnu ant tavu lūpu miega svētī matī.